mnogo problema. Na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i

nade vam ja mlekom reon svoj, za čas jer znam svaki broj. Boca za 10 i 22, 15 i 8 po 2, to se zna. Sredom broj 5 ima slobodan dan, litar više stan broj 1. Sedi me profesor sačeka sam, doktorku moram da probudim znam. Nervozni šofer već gleda na sat, dok na njegov jurim sprat. Dobar dan, dve boce za vas, sanjiv glas, da to je za nas. Dlan od dlan ja nastavljam put, čeka me jedan pogled ljut. Mrzim taj broj 86, ta penzionerka mrači mi svest. Bujicom reči zagorča mi sve, to je jogurt, mleko, ne.

Ta vest, gotovo, još osta samo broj, taj 86. Pognute glave, sačuvah svoj mir, al mesto to nije mleko, već sir. Nepoznat glas, začuh ugledah nju, podstanar sam novi tu. Zbunjen kravatija, popravih čvor, odakle dolete krasni taj stvor. Pogledom blagim obasja mi sne, s bocom mleka dadoh sve. I od tada gost sam čest,

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Sad ti ovdje radiš bona, tu se roka bez pardona, geler suji na sve strane, nije ovo Hollywood. Bolje jedan dan ko lav, odgovor je banalan, da zato malo slave, da imaš rupu posred glave. Ideali etika, ne štite od metaka, ko ni taj smiješni pancir.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Razglednica.
3: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Otkrivamo,
3: saznajemo,
2: tražimo,
4: kao ptica let.
3: Da li ste znali?
2: Istok, zapad,
3: sjever, jug.
2: Slušate našu radio razglednicu.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
2: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg

Je li vas sramota pita dubioza kolektiv u stvari pitala evo prije nekih 20-ak i više godina, upravo sam se sjetio prije 20-ak i više godina kada je izašla ova dubioza kolektiv, kako je tada izgledao Sarajevo Film Festival. Nama ovdje u Sarajevu je izgledao i tada veoma značajan i veoma veliki, ali u poređenju sa ovim što se dešava danas, kada samo pogledate broj prostora na kojima možete pogledati filmove, uoči ćete drastičnu razliku. U to vrijeme prije nekih 20-ak godina filmove ste mogli pogledati na 3-4 mjesta, eventualno Ljetno kino Metalac, Vatrogasni dom, eventualno još jedan ili dva, nije bilo ovoliko otvorenih projekcija kao što je ovih dana. U narednim minutama ćemo vam reći šta će se to zaista dešavati, koliko mognemo naravno, šta će se to zaista dešavati širom Sarajeva u narednih 7 dana koliko traje festival. Ono što je najbitnije je to da vam kažemo da večeras projekcijom filma Očevina Homeland, Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog, te ceremonijom u Narodnom pozorištu će zvanično biti podignuta zavjesa za ovogodišnje 32. izdanje najveće regionalne smotre

Hvalj Bonga, Manu Negra, na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine ovog 14. augusta na dan otvaranja Sarajevo Film Festivala 32. Po redu najavit ćemo još nekoliko događaja koje se večeras dešavaju u Sarajevu u festivalskom ritmu. Sinoć je u Sarajevu se desio veliki koncert grupe Prodigy. Na Grbavici bilo je negdje oko 8000 ljudi, što je, moram priznati, više nego što sam ja očekivao, opet manje nego što je većina ljudi, pretpostavljam i organizatori, očekivali. Danas je glavna priča o tome ne kakav je bio koncert, nego zbog čega nije se mogla kupiti piva na koncertu. Čini mi se da je to više brinulo mlade koji su otišli da to gledaju nego zvuk. Nisam bio na koncertu, većina ljudi koji su pogledali koncert kažu da je bio zaista evropski, da je i zvuk i scena bila fantastična, no neki imaju, kao što sam rekao, zamjerke na to što se nije mogla popiti piva. Ono što nas više interesuje je to šta će se dešavati večeras. Samo da kažem da je sinoć u Sarajevu također održan koncert Saše Matića i Nine Badrić, koji su isto tako bili u potpunosti popunjeni, to jest rasprodani. Saša Matić je svirao na Trgu oslobođenja u samom centru grada, dok je Nina Badrić svirala na Iliđe. A šta nam za večeras najavljuju? Najavljuju nam događaje u takozvanoj Festivalskoj ulici, koja predstavlja jedno od centralnih mjesta dnevnih dešavanja. I u ovoj ulici večeras grad Sarajevo će vam ponuditi nekoliko muzičkih programa za one koji ovo veče planiraju provesti u izlasku, a nemaju namjeru otići pogledati neki film. Kažu da iako je ovogodišnja ponuda nešto malo skromnija u odnosu na prethodne godine, ipak različiti ukusi će doći na svoje. Jedna od opcija za večeras koju možete pogledati je nastup grupe koja se zove Rock Kofol u okviru festivala Summertime Madness na Trgu oslobođenja, a koji donosi nešto drugačiji muzički program i atmosferu za ljubitelje čvrstog rock zvuka. Ovaj Summertime Madness je počeo jučer nastupom, kao što sam rekao, Saše Matića, zasigurno ne rock zvuk, ali u narednim danima, između ostalog, na ovom prostoru nastupit će i Magla Band, zatim Džejla Ramović, Amar Gile i Peđa Jovanović. Za one koji preferiraju elektronsku muziku i nije im dovoljno bilo to što je sinoć svirao Prodigy, tu je naravno Garden of Dreams Rooftop Session, koji će se desiti na krovu zgrade Svjetlosti, dok se ova ljetna plesna atmosfera nastavlja i na platou Skenderije kroz Heineken Summer Lounge, koji će se također desiti večeras. Osim već organizovanih događaja, večeras će biti otvorena i vrata brojnih sarajevskih klubova, barova i drugih mjesta koji pripremaju DJ i žive programe. Zbog toga će oni koji ne traže

Že veliki koncert ili kartu za kino, već opušteni izlazak uz muziku i druženje imati nekoliko opcija. Trebamo vas samo podsjetiti i na izmjene u saobraćaju, naime od 14. do 21. augusta u periodu od 17 do 2 sata poslije ponoći predviđene su obustave saobraćaja kao i zabrana parkiranja u pojedinim ulicama u centru grada. Za one koji večeras planiraju koristiti javni prevoz, samo da napomenemo da je vožnja tramvajima i trolejbusima besplatna od 18 sati do 5 sati ujutro.

James Brown, ovo nisam pustio sigurno nekih dobrih desetak godina. Living in America, pa i nije baš najljepše živjeti u Americi ovih dana. Moram priznati, prateći sve ono što se dešava na ovim nekim alternativnim medijima, rekao bi da postoji jedan veliki sukob u ovom trenutku između lijevo orijentisanih Amerikanaca i ono malo što ih ostalo na desnoj strani koji podržavaju Trumpa. O tome ćemo možda pričati u nekoj drugoj, u nekom drugom izdanju emisije U fokusu. Ovo današnje izdanje u potpunosti smo ili gotovo 95% posvetili događajima u Federaciji. Još ćemo malo odsvirati, poštovani slušalci, a onda za sami kraj vas podsjetiti na sve ono što možete večeras pogledati širom Bosne i Hercegovine, dakle ne samo u Federaciji, i naravno onda ćemo vas polako pozdraviti i poželiti vam prijatan vikend i sve ono što ide svakog petka.

30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravljanje.

zvezde Dževđiri sahani mirišu na jasmin tvoji organi. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz

0: idem ja napraviti taj neki projekat za svoju djecu. I to je trajalo nekoliko godina, u sve moguće obaveze posla, odgoja djece, ovog onog. Ja sam polako ta pisma sortirala po godinama i polako ih prevodila. Onda sam u nekom momentu pomislila, a što ja ne bih dodala ovdje nešto i o svom životu? To je neka sad sasvim druga priča, naš imigrantski život tamo. Da bih to nekako povezala, da ima neku cjelinu. I tako malo pomalo je u stvari nastala knjiga. I kad sam ja to sve završila, onda sam pomislila, pa nije ovo baš samo za moju djecu. To mogu čitati i djeca bosanske dijaspore, mladi ljudi koji su se rodili poslije rata, za vrijeme rata, koji ništa o tome ne znaju. I eto tako je ta knjiga nastala i sada mi je jako, jako drago da jeste, jer sam stvarno osjećala veliki neki osjećaj zadovoljstva sa sobom samom kad sam konačno to završila. Knjiga počinje sa početkom opsade Sarajeva i knjiga se završava kada ja prvi put dolazim u Sarajevo, što je bilo neposredno poslije rata. Knjiga je satkana od dvije priče. Znači, jedna je sarajevska priča, da tako kažem. To su pisma, autentična, u knjizi predočena kao što sam ih ja dobila. A druga priča koja prolazi kroz to je moja priča mog života u Americi. Mi smo se zatekli tamo, na bračnom putovanju, rat je počeo i mi smo ostali. Znači, počeli smo od, da ne kažem nule, nego ispod nule. Ni papira, ni pasoša, ni ničega. I tako je, eto, kroz ta pisma i kako se ovdje odvijao rat, druga je priča kako sam ja taj rat doživjela otamo i kakav je moj život bio da dođem do papira, do posla, do svega. Ipak sam imala veliku sreću da sam se zaposlila u firmi, inženjerskoj firmi koja je dobila ugovor za USAID da dođe u Bosnu i da radi na obnovi infrastrukture. Pošto sam ja radila tamo u financijama i ovdje sam se školovala, tamo sam i magistrirala isto, onda je to za njih bila jedna jako dobra prilika da imaju nekoga ko će raditi u financijama, poznaje sistem i tamo i ovdje, poznaje oba dva jezika, tako da sam ja došla sa svojim kolegama Amerikancima iz firme i ovdje provela dvije godine. I onda sam se ponovo vratila tamo i eto, od tada sam tamo. Kad sam završila knjigu, mislila sam da neću nikad naći nikakvog izdavača i onda sam se opredijelila da ja to izdam sama. Self-publishing na Amazonu. I knjiga imala drugi naslov i ja sam to onako, eto, stavila ako neko hoće da kupi i tako. To je onaj print on demand, nema tiraža nekog, vi sami odredite cijenu i tako dalje. Onda se jedan izdavač zainteresovao za tu knjigu i oni su mene kontaktirali i pitali bi li ja voljela da se oni malo pozabave sa knjigom, da edituju, da naprave novi omot i da to bude pod njihovim imenom, a da ja povučem tu knjigu sa Amazona. I tako se upravo i desilo. Sviđa mi se što su oni preradili omot, tako da je sad na omotu rukopis moje majke i prva markica što sam dobila iz Bosne 95. godine, jer prije su pisma putovala raznoraznim drugim kanalima, novinari izađe, neko ima neku vezu preko Adre, ovo ono, tako da je eto to naslovnica knjige i knjiga izdata 2019. godine u Americi. Key Camp Projects se zovu, to je mala izdavačka kuća. Eto, to je ta priča knjige na engleskom.
1: Pisma iz Sarajeva.
0: Opsada Sarajeva je počela 5. aprila 1992. godine. Nedugo prije

Malo sam ti dočarao našu situaciju, a pošto je svijet postao mali, sa TV-a iz novina znate mnogo. Ovo se sve oteglo dugo, ali se nadamo da će ipak uskoro biti bolje. U svojoj muci neizmjerno smo sretni da ste vas dvoje tamo. Ukoliko možete, ne raspamećujte se za nas, jer smo živi i zdravi i za sada se u svakom pogledu snalazimo dobro, a i maksimalno se čuvamo. Vama je u izvjesnom smislu i teže, ali znajte da nikada nije tako strašno kao što se priča na TV i u novinama. Barem u Sarajevu znatno manje opasno nego u drugim dijelovima BiH koji su pod okupacijom. Dženini su dobro. Ja počesto odem kad ne puca, a nedavno sam kod Mine pojao i božanstven pasulj s nekim talijanskim začinima koji je skuhala na balkonu. Jasko nam često dođe pa smo u toku sa pismima od Amile i djece. Meni najviše od svega smeta što nemamo telefonske veze s vama. Nastojaću da u vladi ili predsjedništvu uspostavim kakvu vezu za razgovor preko satelitskog telefona. Nedavno smo podnijeli molbu i uplatili 80 maraka da nam uključe ili stari naš broj ili neki novi sa peticom. Svaki dan moljakam, intervenšem, ali ništa. Pokušavam isto da nađem ljude koji putuju na pregovore, ali dok to do mene dođe, oni su već otišli. Zahvalni smo Amir što nam je donijela pismo koje si pisala sudi. Nešto smo znali preko Čileta, ali je ljepše crno na bijelo. Srećni smo da vam oboma tako lijepo ide. U početku smo se malo čudili da iznajmljujete novi stan, ali sada nam je jasno. Najvažnije je da radite i učite. Ja nisam ni sumnjao u tebe. Volio bih te vidjeti u toj Hondi. Nadam se da si pohvatala fazone vožnje, sigurno ti je Dženo pomogao. Eto moja Sanjuška, piši kad god imaš priliku. Volim te više nego išta na svijetu, tata. Moj otac je preminuo 2005. godine, a majka prije 2 godine. Tako da mama je bila živa i ja sam došla, ona ne govori engleski i ja sam cijelu tu knjigu strancu po strancu simultano njoj prevela. I njena je velika želja bila da se knjiga objavi na našem jeziku. Ona je stalno govorila, nije ti taj projekat potpun, sve je to u redu u Americi na engleskom, ali ti si odavde, trebaš da napraviš to na našem jeziku, potrudi se da se to prevede. I eto, jako mi je drago da sam to sad uspjela. Mama je bila arhitekta i ona je projektovala, eto, mislim, ne znam, u ono doba, hotele po moru, svakakve nekakve objekte. A dobila je 6. aprilsku ovu zahvalnicu, kako se već zove. I radila je poslije u sekretarijatu za stambeno uređenje grada kad je Sarajevo dobilo olimpijadu. I poslije toga kad je otišla u penziju, onda se bavila slikarstvom, voljela je jako da kuha. 4 unučeta koji su svi dolazili kod nje non stop, učila ih o umjetnosti, o istoriji umjetnosti i tako dalje. I eto, na sreću stvarno doživjela je duboku starost, mislim da je bila sretna. Moj brat Zoran, novembar 1992. Trenutno sam angažovan na procjeni šteta po gradu, imam tu radnu obavezu. Obično završim posao za 2-3 sata i onda sam slobodan. Nažalost, slobodnih aktivnosti nema baš mnogo. Može se jedino popiti kafa u nekom kafiću preko dana, a i tu si meta. Rano se smrači i moraš kući biti do 5. Ja sam, kad je bilo struje, išao kod Rijada i učio AutoCAD, naučio osnove. Taman kad sam se malo uštelio, nestalo je struje. Svi su nam dani isti. Ne znam ni šta bi ti pisao jer se ništa ne dešava, isto kao da je neko zaledio sve normalne stvari u životu. Nemaš šta da radiš, odeš malo u komšiluk, ne možeš čitati u mraku. Opet je čovjek sretan kad ne granatiraju, pa makar možeš zaspat. Ako baš rokaju svake minute, onda siđemo dole u podrum ili na stepenište dole ispred skloništa, mada ni tamo nije sigurno. Neku noć smo tako bili dole sa još jedno 50-60 ljudi iz komšiluka, kad je granata uletla u četvorku gore kod Aiše, pravo kroz

neko voće što se nekad kralo. Zaljuljo se sa lanđet, otvorila je oči. Stisla se uz mene čvrsto, znala je da ću doći.

čezve dževdžirisani mirišu na jasnim tvoji organi. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šeša.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Dragoslav Pelc, Senada Smaković i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

dok se 379 i dalje vodi kao nestalo. Najmanje 8 ljudi je poginulo u rekordnim padavinama koje su opustošile istočni Japan. Oluja koju su nadležne službe opisale kao neviđenu ostavila je hiljade putnika blokirane.

0: Nema puška, ima rat, prošlost nam se kreći. Ima stranac, nema brat, nema više reći.
1: Jebi ga.

0: Ovo je Sheila došla, majke.
1: Stari, dodaj instrumente.
2: Zapjevaj dušo, pjesmu što mi
3: stvari. Ja ove muzike slušat ne mogu.
1: Dobro.
2: Ja tebe ljubim, kad je...

koji su krajem jula stradali pri usponu u Elbrusu, u Rusiji tokom vikenda će biti transportovana u našu zemlju. Komemoracija će biti održana u utorak u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a dženaza u kompleksu Islamskog centra Sultan Ahmed. U utorak će prema odluci gradonačelnika u Zenici biti dan žalosti. Podsjećamo, na Elbrusu su stradali Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić.

To bi bilo sve u ovom izdanju zvukopisa. Slušali ste Mozartovu fantaziju u D-molu i sonatu za klavir broj 12 u F-duru. Svira Song Yin-cho. Ugodnu noć žele vam Hajra Rožajac i Sheila Vatrenjak.

zidal sa more, što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustini kiša. Reci šta sam ja bez tebe, moja jedina. U ovoj

0: opasna muzika. To su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
1: Kome tero da te voli? Kome tero?
0: To je ono što je najgadnije. To je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
2: Federalni radio.

0: ozijem kad danem dvije pive i rec bogat muz malo tiše. Nije mi boga nikako zadovoljno, ne žavam ja duševan čovjek, ne da onda da se daraču.
1: Da ga daraču oni snimatelji.
0: Pođi od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda svira.
1: Sigurno, ovo kriza još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.